0: би бол даврахгүй малчин хүн. Энэ бол би үе үедээ соосон хүлэмжээр тал натгална. Энэ бол миний хамгийн хайртай алба юм байна. Тал ната гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно. миний нэг шижир гэдэг ерийн нэг дагвар хүн багаса морин хайртай морин бахтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм а. Манай энэ дэ хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог мор яг үйл гэдэг. Өнөх өдөр одоо найд орохоор бидний бүлтгэлэг хийж байна.
1: 西吉热所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢，冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式，让马的体重和力量达到最佳的平衡。对于牧民来说，能够在骑马比赛当中跑出好的名次，